0: دیپیکا پاڈوکون ڈیفینیٹلی براٹ اپ دی فیور اور کہتے ہیں نا وہ میجک ان دس سانگ بٹ شی ہیز دس ویری کانفیڈنٹ آن اسکرین پرسونا یو نو وی سی اے لاٹ آف ایکٹریسز ہو ٹرائی ویری ہارڈ یو نو ٹو لک ہاٹ آن اسکرین ٹھیک ہے اٹس اوکے می بی دا ریئل رول ریکوائرز اور دے آلسو ٹرائنگ ٹو لک لائک سم ون ایلس بی لائک پر جو باس اوریجنل ہے نا وہ تو اوریجنل ہی ہوگا وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں دیپیکا کے اندر وہ اوریجنلی جو اوریجنل گلیمر ہے تو اس کو زیادہ ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت پڑتی نہیں وہ ایسی آ جائے جینس اور شرٹ پہن کے بھی تو بھی شی لکس ویری ویری ہاٹ دیٹس واٹ آئی نو اباؤٹ دیپیکا اوکے آئی ہیو گاٹ اے لولی میسج ہیئر فرام اے فرینڈ آف مائن اینڈ میہل دس مینس ا لاٹ لاٹ ٹو می ٹرسٹ می یو موٹیویٹڈ می فار دا ڈے فار دی انٹائر ویک اینڈ فار دی نیکسٹ انٹائر ایئر
1: Hello Nilufar ji, it's always always so amazing to hear you on radio, either it's morning, lunchtime like right now or evening, hearing you and just makes I think everybody's day, my day as well, and I just want to pass a lot of love, blessings and yes, thank you so much for being an incredible and an amazing, amazing RJ and a friend as well, but God bless you so much.
0: Thank you, Mehul. This means a lot. Trust me, it takes one to know another. You are a fantastic human. I've known you for years and years and you've never changed even a bit. You know what I love about you? And I think I tell you that as well. You know how to respect others and that's what I love about you. And I look up to you as well and have a great day and be blessed always. And thank you again for being such a great friend. I know you're a big fan of Shah Rukh Khan. So here's a song for you in the vocals of Arijit Singh and Antara Mitra featuring Khan. Kajol and the one and only King Khan, especially for you, Mehul.

0: میں سالار جماعت مصرع اولا کی نقمہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرع ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں آئیں
1: یہ کیا غالب کی گجل ہے